tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tava sakka siitä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: aion kalle mennä nopeaan. QRSTU-E2CA.
1: Kaikki lapset tiedät, kun mängit parin muusikkaa. Radio Kids Zone.

0: Radio Kids on.
1: Tästä vasakka siettä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.

0: syömättä kuin nipsä kanssa. Radio Kids on.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
1: All right.

alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.